Yesu baba biye. Yesu baba biye. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ani ne bo ma di ade wa soro. Ani wa nyina be hu se wa bue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

0: Obia wajia tumu Ita Sadi ya so wakwa Nyani ya kuru matua Ebi ebi Sadi ya so Sa wakwa Nyope kuma Nyope kuru Nyope yere Eyebi Onya Edeno Enone Jesus Edeno Enone Jesus No What
1: Edeno Jesus Jesus Edeno ya Amasujina
0: Aboya, ya botino, ansana ya wono.

Obetoni ya matu asati. Me we nyakuni. Zamne riyase ni ya me nyine kemwa kuni. Minia, se wo wa adon ni ma. Minia.

sini wa chako na wanda ana na ni matemo sabwati ana na saya gayeye obini mbia ebe sichu Obeka ya ho Obeti ya dimu Hawakuma tuwe yemu

yapi tutu hey kaya ngalaba wana kachwa seka sisiri ya mafu beti ni ya tujumbio na asuri watumi ya dengi na yelo wakasa mare pumutemi ya nama sabama na nana bimbi baso jini tumse wa yanyu wa nyami hini wa mania eni wa eba ena yi oso mayamu

amafini ya shaba mia. Wana uka kumatwa ya. Ya prati ya seli na onyamiye niye. Ubetu ya hanu wa yiyansi.

wa bra na me da atacha papa me tiam frau sa tawo me ho wa nia woman na wona wa tomia ya di tip on this

Kaiwo wa Yesu be wima. Asani ya mesugu. Akeme no bia no ya no wa sie. Abaya kata ya. Sorry, I'm on your way.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ya ni mwenyemu apuye wosa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amayiso. Nansu awradi bapuye wosa, na nini mwenyemu abedeti. Amen.

ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyare wa imaye arade jamani.

0: mama yangu. Sabre bina uni wasia fwana. Namu kwa tuwa babi wa samari ya subura nana. Na usra wabani sa wama usio. Na wabuza usadia na samari ya fwa. Samari ya nipa. Andi tuta.
1: Fwa waya.

Edi ame wani da su. Eko ke manwe wa sasi su da. Sase wani ni mi di ma fo. Eradie. Tom ne bwa oba ne si mi ye wa. Shawa ni. Oh. Kedi am bwa na me.

tina ya pa ya tia ma ya kofom ya tia ma mani magwase ya tia ma mani nafufuwa sereme nesuwe unane sa wakamwa wazia sufra da ya